0: Chàng chàng, ao lâu hư lung chạm hàm cương khuật.
1: Có là lung, đã vá khuẩn của bà chai. Tại kỳ cường của bé, in đu tự thùn nòi.
0: Bà mi bằng hà, xin đến là lung chả mà chạy, lung chạm chả mà khía phương trị hư một.
1: Xin đến là chạy, xin đến là chạy. Đơn léo lung khác hẹn bè xíp lung cả nhân chạy bởi xiên tựa.
2: Ê, là nì bà chá phọt, bé lâu của bà đây, lâm khán.
1: Lâm khán mà cả nà lung, lâu khuẩn mà cầm hay tao đấy. นั่งกินเหล้าเกิงขวัญแปลงคอยืดคอยาวนั่งหกโมงเผี่ยวแปดโมงเก้าโมงกำให้แก่ไฟฟ้ากับบะกุ้มเฮ้ยลำคาญ